جاڭ، بالا مېنىڭ، توختىۋالسام نېمە بوپتۇ؟ ئەمدى بۇ ئىشقا ئارىلاشمىغان سەن قالغانمىدىڭ؟ بولدى قىل، بالا ئەمدى ئوقۇمايدۇ. سەنمۇ دۆينىڭ ئىشلىرى بىلەن ئالدىراش، بۇ ئىشقا كۆڭلۈڭنى چاچما دەپ توڭلا قىپتۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ بىر ئېغىز، بۇ بىر ئېغىز دېيىشىپ ئۇرۇشۇپ كېتىپتىمىش. تۇرسۇنمۇجاڭ دۈيجاڭنىڭ قاپىغىنى مۇش بىلەن يېرىۋېتىپتۇ. دۈيجاڭ ئېغىرلىق قىلىپ قول ياندۇرماپتۇ. كېيىن گۇڭشى ساقچىخانىسىنىڭ ساقچىلىرى كېلىپ تۇرسۇنمۇجاڭنى 5 كۈن توختۇپ قويۇپتۇ دەيدۇ. ھەي، تۇرسۇنمۇجاڭنىڭ ئەزەلدىن مىجەزى ئىشتىك، ئاسانلا خەق بىلەن ئۇرۇشۇپ قالىدىغان ئادەمتى. دېگەن بىلەن ئەيمەنمەستىن دۈيجاڭغا مۇش كۆتۈرگىنى بولماپتۇ دېسە، ئۇنى ھۆكرەتكىنىچۇ يانچۇقىدىكى 4 تەڭگە پۇلى. ئۇ ئادەم موجاڭ ئەمەسمۇ؟ خەقنىڭ ئىشىك دېرىزىنى ياساپ بېرىپ ئاز تولا پۇل تاپىدۇ دەيدۇ. شۇنداق بولسىمۇ مۇئەللىم بىلەن دۈيجاڭغا قوپاللىق قىلمىسى بوپتىكەنە؟ بىر ئوبدان ئوقۇۋاتقان بالىنى توختىۋېلىپ نېمە قىلىدۇ دەيمەن؟ ھۈنەرنى ئۆزىنىڭ قىغىنىمۇ يېتىپ ئاشمامدۇ؟ شۇ ئەمەسمۇ؟ ھۆكۈمەت بالىلارنى ئوقۇسۇن دەپ چىرايلىق مەكتەپلەرنى قۇرۇپ بەردى. بالىسى ئوقۇپ كادىر بولسا ئۇنىڭ يۈزىگىمۇ ياخشى ئەمەسمۇ؟ ھەي، بۇ غەنى تۇرسۇنمۇجاڭنىڭ ئايالى 10 يىلدەك قورساق كۆتۈرمەي يېشى چوڭىيىپ تۇغقان بالىسىدى. ھەجەب قىپتۇ بالىغا. شۇنچە تەس تاپقان بالىنىڭ قەدرىگە يەتمىگىنىنى قارا. جەمىلخان زەمبىل كۆتۈرۈپ كېتىۋېتىپ ئۈندىمەي بۇ گەپلەرگە قۇلاق سېلىۋاتاتتى. ئۇ ۋاي ئىسىت، ئارزۇلاپ تاپقان بالىغىمۇ شۇنداق قىلغان بامۇ؟ مېنىڭ بالام بولىدىغان بولسا ھەرگىزمۇ ئۇنداق قىلمايتتىم. سۈيبايەنىڭ ئوتى يوق، ئوتىبايەنىڭ سۈيى يوق دېگەن شۇدە دېگەنلەرنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزدى. ئەمدى گەپ ئاز ئادەملەر قىلىۋاتقان ئۈزۈمچىلىك تەتقىقاتى توغرىسىدا بولۇۋاتاتتى. ئاڭلىسام مەھەللىمىزنىڭ تۆۋىنىدە تاغ ياقىسىدا ئۈزۈمنى تەتقىق قىلىدىغان بىر ئورۇن قۇرۇلۇپتىمىش، دەپ گەپ باشلىدى غۇنچە بوي چىرايلىق بىر ئايال. ئۇ يەردە ئاز ئادەم دەيدىغان بىر جۇۋان بارمىش، بەكلا بىلىملىكمىش، داشۇدا ئوقۇغان دەيدۇ. مەخسۇس ئۈزۈمچىلىكنى تەتقىق قىلىدىكەن. نېمە؟ ئۈزۈمچىلىكنى تەتقىق قىلىپ نېمە قىلىدىكەن؟ راست، ئۈزۈمنىڭ تەتقىقىغىدەك نېمىسى بار؟ ساپىغىدىن ئايرىپ يەمدۇق، ساپىغىدىن ئايرىمايلا يەمدۇق دېگەن تەتقىق قىلامدىكەن يا؟ ۋە ياكى ئۇرۇقىنى چايناپ يۆتەمدۇق يا چاينىماي يۆتەمدۇق دېگەننىمۇ؟ بۇ گەپتىن ئاياللار تەڭلا كۈلۈشۈپ كەتتى. نېمە دەيدىغاندۇ بۇ خوتۇنلار؟ ئۇلارچۇ تەك پەرۋىشنى تەتقىق قىلىپ ئۈزۈم ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلىنى ئىلمىيلاشتۇرىدىكەن. نېمە؟ ئىلمىيلاشتۇرۇش دېگەن قانداق گەپكەن ئۇ؟ ئۈزۈم ئىشلەپچىقىرىشنىڭ توغرا ئۇسۇلىنى تېپىش دېگەن گەپمىكىن؟ نېمە؟ ھازىر بىزنىڭ ئۈزۈم ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلىمىز توغرا ئەمەسمىكەن تېخى؟ ئۇنداق ئەمەستۇ. بەلكىم تاتلىق ئۈزۈم ئىشلەپچىقىرىش دېگەن گەپمىكىن؟ ۋوي، بىزنىڭ ئۈزۈمىمىز تاتلىق ئەمەسمىكەن؟ ياخشى بولمىسا داڭلىق بولاتتىمۇ بىزنىڭ ئۈزۈم؟ ھەي ئوغۇ شۇ، ۋاي تاڭ، كىم بىلىدۇ بۇ خەقنىڭ قىلىۋاتقان ئىشنى؟ بەلكىم تېخىمۇ تاتلىق ئۈزۈم ئىشلەپ چىقارماقچى بولسا كېرەك. ئۇنداق مەسىلە ئەمەس. خېلىدىن بېرى گەپكە ئارىلاشمىغان گۇرۇپپا باشلىقى ئاخىرى گەپكە ئارىلاشتى. بىزنىڭ ئۈزۈمىمىز ھەقىقەتەن مەشھۇر، ئەمما قۇرۇتمىسا ھۆل پېتى يۆتكەشكە قولايسىز، 2 كۈن بولمايلا سېسىپ كېتىدۇ. شۇڭا ھۆكۈمەت مەخسۇس تەتقىقات ئورنى قۇرۇپ ھەم ئۈزۈمىمىزنىڭ ھازىرقى ئالاھىدىلىكىنى ساقلاپ قالغان ھەم ھۆل پېتى يۆتكەشكە بولىدىغان ئوڭاي سېسىمايدىغان ئۈزۈم ئىشلەپچىقىرىش ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە
Biz işlep çıkarıvatkan üzüm bekle az. İhtiyacını kandıramaydıken. Şuna teknik köpeytiş, usulünü aşırışını tatkik kıldıken. Grupu başlığının samimilik bilen ayallığı bundak çöndürüşü bilen yeni bir monç kuruk kepki tuturuk boldı. Sesim aydığamı üzüm bulam diken. Ne adı bundak kep olsun? O diyen uzak saklıgıl bulduğun üzüm diyen kep. Ha, ondak bosu yaxşıdığı. Üzümlücü Guangzhou diyendek şehirlik apırıp satko dağık deydu. Şunun kuçluk üzüm çıka mı? Bunun din sılığam kımmısla. Şuna kadırla tek gülümünü kenayet için davatmamdı. Üzüm diyen 4-5 yılda aran miyü berdiğen nese. Tekni cıkkı tiki vessek, neç yıldinkin üzümünü anmayımız dese, kandak ıgılık? Toxtamlaştıran gepte. Toxtamlaşkan dinkin alı demes mu? Şu emes mu? Tek diyeni köpeydi men dese, şunun kesilip tiksi boli verdi o. Şunu mu tatkı kılam diken? Bir ayal gepne baştaki temiği yötkedi. Hulsulunu aşırmen dese, oğutunu cihbesli buludu o. Onun mu çekip adı? Oğut ne kanç köpese usul üçüncü aşırıgan iş yok. Yine kandak oğut bir iş meselesin ba. Şu, koyunun kığını bəsi yakşı mı? Ya ki, kalı tezik bəsi yakşı mı? Kaysı vakitta kancilik bəsi yakşı buludu. Manı bulanı tətqiq kığandılı andın bilgili bul demez mi? Tətqiq kılıçdığını şu migen? Şu, sınav yakış degen gepti belkim. Hey dağ, mənisi onun da mükkanrak mıydın? Dedi Aysim Han işkilini bırak. Seliş durup, hulaslaş degen dek. Hılmıxıl usullarını sınav bakkan dinkin, neticesini seliş durup, hulas kılış gerek de. Meslen, bir tüp tekni koy kığı, bir tüp tekni kalı dizi gibi bilen. Yeni bir tüp tekni küzde, bir tüp tekni ədi yazdı. Yeni bir tüp tekni yazdı oğutlap, onun husulunu siliştirip, kayısının en yakşı önüm bir yerliğalıqını sınap bekitiş gerek. Manı bu tətqiqat buludu. Oy, Aysım Han, özlerinin bildi kaldır mı? Xeyli köp genci mi? Mən mi bilmeymen? Şundan rahmekin deyimine? Aysim Han'ın digini toğra. Dedi grupu başlığı Aysim Han'ın yepini kuvvetli. Vay vay, tətqiqat kılış mı, təs işkence mi? Onun vaqt mı, əcir mi köp gedirken? Şu, iki kıl üzümünü koşup, yeni bir kıl üzümünü barlıq keltiriş mi, tətqiqat deyildiken o? Şundaq mekin? Kişmiş bilen sayvını çatsa, sayvıdak yoğan, kişmiştek uruksuz üzüm peyda bulduken de? Haa, manı bu tətqiqat. Koy koyuslara onda tətqiqat ne? İşkital tek şu onu bir yege ekilip koysa, kuru kutun dup getmemdi. Ayala külüşti. İşkital tekni yakın yay tikip koysa, ulanın yıldızır mı koşulup gide? Topunun arası da kanda koşulup gidiyordu. Bu gepelen ayallah külüp gelişti. Hey Hudullah, ağzınla bir kıp sözlenla ha? Bu onda kışemez. Dedi grupu başlığı yine. Tektim o atılık, anılık boludu. Bu hıl teknin atılık bilen yeni bir hıl teknin anılıkını çatıdığan gep. Bu çanlaş duruş değildi. Bu gepçe teknin mu atısı, apısı buldukken de? Elbette, buluşu mümkün. Cemi insanların hemisinin atısı apısı buldu de. Bu mısın neden peyda buludu? Tek diyen ya canlıq o mısa? Meninçe tek mi bir hıl canlıqçı mı? Cini bu mısa o kandak ösüdü. Ösüdü qalı ki nesilenin cini bulam da? Ondaq da ola bir yerin çepi vəsi mi neymişki jığılmaydı? Hayvanla mı jığılmaydı o? Bırak hayvanla hiç bu mığanda inraydı
мәрәйді кішіне айдамас мұ? Хайван деген хайван, өсімлік деген өсімлікті, оланы сіліштір ғолы болатты мұ? Немішкі болмайды екен, адам білен хайванның пәріқ қанчілік. Шының ұқшаш, хайван білен өсімліктің пәріқін сіліштір паққанның немі ямыны ба? Апла, немді іші батыды бұл хақ? Саплы әпсанды кәплағу, ондақ кәпләні құйыңла болды. Бұл кәплән құтылла өзлеріні біліп, біраз жымыққан болсы мұ, ұзақ өтмәй еңі кәп башланды. Үзімнің немісін тәтқи қылды дәймен. Қандақыл тәтқи қыған білән, орай қолап, оғыт бәмісі болмас? Күзді көміп, әт язы ашыдыған кәптегі. Еңі шу атам етқан байығы. Бұны өзгеткілі болатты мұ? Оны өзгеткілі болмыса, бұны өзгеткілі болмыса, тәтқи қылып немі қылыды? Қышты көммей мұ, өзім ішләп чықағыл болдыған тәкні яратқыл болдыған болса? Әй, біз есімізді білсәк, тәктіген шындақ нәс тұрса, оны өзгерді еш адамның қолдың келетті мұ? Біз тәтқи қымай мұ, өзімдің бір ұптан хосыл елі батмаймыз мұ мана? Группа башлығы еңі кәпкі арлашты. Біздің тәтқиқымы дейдіп кім дейді? Бұрын құла үзімні тәтқиқ қылып, маным үшіндақ орай қолап оғытлашыны, қышты көміп, әт язды ечеш, күзді қырқыш, еңі үзімні чүнчіде тікерләге есіп, яп бешіл құртуш ұсылларын тапқанда? Қылдыған іші оқтек, саплы адамны ауар қылдыған ұсылларын теп тікендеймінә бұрын құла. Немі дайдыған дома ұқытын. Әнді кәпке айым сақамы арлашты. Конла мұшындақ ұсылан теп чықмыған болса, біздің бұй әдін мұшындақ таңлық үзім чыққан болады мұ? Тәтқи қыған денкен оғытлымайдыған, көммейдіған, суғамайдыған, тәкні ясаплы бәсі болады ғу. Үжімі пейш ағзымғы чөйш деген кәп қу бұ. Елім о, өзлеріні біліп, тылла төкілдіған тәкіп бәсі әдемінділі. Нәді мұндақ іш бәкен? Ешекім о, әләп әмісі арғы татмайды. Әжірсіз іш бүтәтті мұ? Шу әміс мұ? Группы башлығы қуяшының шарықты ке еқілі еді көзін тосып тұрған тақ жоқыстын қызырып чықып атқалықыны көріп, аялланы өйлерге қайтышқы қойып әтті. Чүнке, бұл адамла нашты денкен еңі іштіші керек. Аялла сәл бұрынырақ қайтып, нашлық таярлымысы болмайды.